ہوتا ہے وہ جڑا رچ سی درخت تھلے بیٹھا ہویا او دے پیر دے وچ ایک بڑا وڈا کنڈا چبھیا سی خون وگ رہا ہے او آپ کڈ سکدا نہیں سی او پالو او رش بڑا دکھی سی اس آدمی نے او دے پیر وال دیکھے ہے لو وگ رہا ہے اس رش وال دیکھے ہے جنیاں اکھاں دے وچ درد ہے او اس آدمی وال ترس پری نگاہ نال دیکھ رہے کہ اے میرے وال آوے اے میرا کنڈا کٹے اے آدمی اگے ہویا انہیں جا کے او دے پیر وچوں کنڈا کٹ دیتا پیر دے پٹی بن دیتا او رش بڑا خوش ہویا ہن دونوں دی دوستی ہو گئی او آدمی روز لکڑاں اکٹھیاں کر کے ویچیا کردا سی ہن جدو بھی انہیں جنگل وچ جانا پالو نے لکڑاں اکٹھیاں کر کے رکھ دینی انہیں چک کے لکڑاں پنڈ آ کے ویچ دینی بڑے پیسے کما لے اتوں تک تا ٹھیک رہا انہیں پلا کیتا اگوں نے بھی یہ مدد کیتی ایک دن ایسا ہویا لکڑا لین واسطے جنگل چ گیا پالو نے لکڑا اکٹھیاں کر کے رکھ دیتی اگے تے لکڑا لے کے واپس آ جاندا سی کہن لگا کیوں نہ کچھ گھڑیاں آرام کر لو اے درخت تھلے لما پی گیا تے پالو جڑا سی اے دے سرانے بہ گیا